Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih wonten acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Kula Mbak Titi Kusumawardani sowan malih wonten ngersa panjenengan sedoyo. Mugi-mugi panjenengan sedoyo nggih ing dinten menika pinaringan kesehatan nggih. Lajeng kebahagiaan lan ugi saged lancar menapa ingkang dipun tindakaken. Kula ugi Mbak Titi Kusumawardani boten kesupen ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Lah nggih, sanget bingah raosing manah kula pamirsa Sahabat Budaya saged sowan malih dhateng panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi kita saged sesarengan mangke ngantos jam kalih nggih. Pramila monggo ingkang mangke badhe gabung kersa telepon wonten 0111 sekawan 00 songo kalih gangsal 0 nggih. Menawi panjenengan telepon mangke saged mundhut tembang lan ugi silaturahmi dumateng kanca-kanca panjenengan, sederek panjenengan, keluarga panjenengan ugi, lan ugi saged kagem pribadi piyambak. Nggih. Pamirsa Sahabat Budaya, mugi-mugi nggih saking semangat lan aspirasi saking panjenengan sedoyo nggih saged nuwahaken semangat kula Mbak Titi Kusumawardani ugi kangge ningkataken acara nggih Sahabat Budaya Jawi Pro Sekawan RRI Makassar nggih sarta ugi menapa nggih saged tansah nguri-uri sejarah lan ugi kabudayan Jawi. Pamirsa Sahabat Budaya, kawitan sesarengan kula lan panjenengan kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan. Nggih, sinambi panjenengan ingkang sak mangke sampun monitor nggih, monggo sinambi midhangetaken tembang Jawi lan ugi saged midhangetaken menapa kabudayan Jawi ing siang menika ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Pamirsa Sahabat Budaya, monggo kita midhangetaken rumiyin tembang menika nggih.

Nanging menawi ingkang kalih bait nggih saged kadosta nama gelang ana Borobudur nek ora disayang ya wis mundur. Nah, menika namung kalih bait. Menawi ingkang remen parian monggo pamirsah sahabat budaya saged nelpon nggih lajeng panjenengan ngeparian wonten beriki ye wonten peruskalan RRI Makassar kagem sinten parianipun saged dipun ngendikaaken kagem sinten ye to ye pamirsa sahabat budaya panci acara menika sahabat budaya khusus kangge basa Jawi menika ngaturaken kabudayan sejarah ugi ingkang wonten kaitanipun budaya Jawi. Nggih, dados menawi panjenengan menika kagungan seserpan-seserpan nggih menapa pitutur-pitutur ingkang wonten kaitanipun kabudayan Jawi monggo saged dipun kinten wonten SMS saged pamirsa nggih. Wonten 08 00 00 02 00 mangke menawi sampun dipun SMS wonten mriki saged Mbak Titik waosaken nggih saking sinten ingkang sampun menapa kintun seserpan kala wau. Iki pamirsa sahabat budaya kula badhe ngaturaken tembang malih mugi-mugi wonten make ingkang badhe nelpon Mbak Titik tenggo teleponipun nggih. Menika tembang nemen pol menika pamirsa, nemen nanging pol.

0: teman-teman.
1: Jee, terus ini pamer sasa budaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya semangat nggih siang menika nggih lan badhe tiku sumawadani tambah semangat menawi panjenengan telepon. Monggo. Oh nggih. Kalau ben menika sedaya paguyuban Jawa ingkang wonten ing forum komunikasi paguyuban masyarakat Jawa menika mboten menapa nggih. Ketinggalan ugi nggih memperingati ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 81 upamiyarsa. Lan panggenanipun wonten pundi? Wonten Pantai Biru. Gayeng sangat pamiyarsa rame nggih, guyub rukun nggih. Amargi senajan menika menapa ugi ngangge upacara nggih. Sinasa upacaranipun nggih. Nggih, wong jenenge latihane mung sedina. Nanging ugi semarak pamiyarsa nggih, tertib. Lomba-lomba ini pun ugi kathah nggih. Monggo panjenengan ingkang sak mangke nembe layah-layah wonten dalem nggih. Lan midang etaken pro sekawan RRI Makassar FM sandoso sekaliko Makassar. Monggo sampun kesupeni nggih. Kangge gabung wonten ing acara menika nggih lan mangke saged silaturahmi kalian sederek-sederek kanca-kanca panjenengan sedoyo. Pamirsa sahabat budaya. Bapak Wijoyo menika ngendika, dadya gedhe kang ora ngebot-boti. Dadya sentosa kang ora gawe wedi. Dadya lancip kang ora nglarani. Dadya landhep kang ora natoni. Dadya sugih kang ora gawe mitunani. Dadya pinunjul kang ora gawe meri. Dadya sumunar kang ora gawe nyulapi. Meneping manah tentreming rasa, ngudi legawaning ati, nerima ing pepesten. Menika ngendikanipun Bapak Wijoyo nggih. Panci pamirsa nggih, menika menawi dados tiang ingkang sampun sentosa gesangipun nggih sampun dadosaken wedi nggih, wedine tiang sanes sing ora sentosa. Mbok pilih mengaten nggih. Dadi lancip kang ora nglarani. Dadi lancip piso nek lancip nggih to. Sing penting aja nganti nglarani wong liya ngaten. Dadi landhep kang ora natoni. Menika ingkang saged mbabaraken menika Bapak Wijoyo lho nggih. Seserpanipun nggih sae ngemu pitutur ngemu wigati nggih to. Nggih pamirsa sabab budaya mugi-mugi saking semangat lan aspirasi panjenengan sedaya nggih acara sabab budaya sak mangke menika saged panjenengan tresnani nggih to. Nggih sinten malih lho sing ngertresnani menawi mboten kita sedaya. Oh nggih, mangke kula ugi badhe nyenggol kanca-kanca sederek-sederek pamirsa sahabat budaya ingkang wonten pundi-pundi ingkang kula ben sampun gabung nggih lan monitor ngantos tuntas saben acara menika dipun siaraken lan sowan dhateng panjenengan sedaya.

Ci, pamirsa sapa budaya. Kados pundi kabaripun? Tasih monitor acara menika nggih. Mugi-mugi kemawon nggih pamirsa sapa budaya. Oh nggih. Kabudayan Jawi menika panci sampun kondang pamirsa sahabat budaya ngrembaka nggih anggadhahi nilai ageng ingkang agung saking sisi moralitas nggih sisi moralitas nggih tata krama wong Jawa nggih to. Dados moralitas menika nggih tetep kemawon kedadipun menapa nggih akeni nggih minangka tonggak kabudayan ingkang penting amargi nggih boten kemawon saged dipun tingali saking sisi psikologis nggih saking batin nggih lan ugi historisipun sejarahipun ananging nggih mujudaken menapa nggih cerminan sikap nggih lan perilaku budaya ingkang kacakup sedayanipun. Dados kebudayaan Jawi menika ugi kedah dipun uri-uri pamirsa sahabat budaya. Kedah tetep kita jagi dipun rembakaken nggih sinaosa panjenengan sedaya menika nggih sebagian ageng nggih perantauan nanging nggih kedah sampun ical kabudayan Jawinipun sampun menapa ngicalaken nggih kabudayan Jawinipun nggih amargi kedah emut dateng menapa nggih dateng tanah kelahiran kita tanah Jawi. Iye pamirsa sahabat budaya kula badhe nyenggol rumiyin nggih ingkang saking tepih rumiyin pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Palopo nggih Pak Suharman sugeng siang Pak Suharman nggih terus pundi kabaripun menika Palopo mugi-mugi nggih tasih bentar. Palopo saiki iki panen apa to nggih jagung menapa menapa oh duren nggih mbok pilih. Kaking Ibu Manuhara ugi nggih ingkang wonten Malangke lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Isnaini ingkang wonten Bune-bune nggih kalian Ibu Wahyuni ingkang wonten Bune-bune mugi-mugi kemawon nggih kata sedherek Bune-bune ingkang sak mangke monitor nggih Pak Isnaini mugi-mugi kemawon. Lajeng ugi ingkang wonten Polman. Waduh. Ingkang wonten Polman, selamat siang, sugeng siang Mas Reski. Lajeng Pak Irfan nggih. Lajeng Opu Marang, Mas Bobi. Lajeng ugi kagem Pak Kamis nggih. Ingkang wonten Polman. Kata ugi sanesipun ingkang mboten Polman nggih ingkang mboten kacatet kolomben menika. Lajeng ugi kula badhe nyenggol ingkang mboten Pinrang nggih Pak Yanto. Lajeng Ibu Pak Jidan nggih. Pak Jidan lajeng ugi Mas Tikno nggih. Saking Pinrang kula lajeng badhe nyenggol ingkang wonten Belawa Wajuk Opu Amran. Sugeng siang Opu, dos pundi kabaripun sehat ya? Belawa Wajuk gimana ini? Masih ada duriannya enggak nih? Mas Tito ingkang wonten Siwa Wajuk nggih. Lajeng Mbak Maya ingkang wonten Masamba. Deng Topo ingkang wonten jeneng Punto, Pak Basir ingkang wonten Kabupaten Pune. Oh nggih. Lajeng ingkang tepi sangat malih nggih ingkang wonten Bengkulu. Pak Nurwan, sugeng siang Pak Nurman. Dus pundi Bengkulu kabaripun? Monggo sesarengan wonten Purus Kawanara di Makassar nggih. Monggo kula aturi midhangetaken tembang menika.

Kalau awak menikah, kalau tembang, ya, engkang sampun kulo senggol. Mugi-mugi keperanan penggalihipun. Soalipun, ya, pamirsa sahabat budaya. Menawi midang ngetaken tembang-tembang Jawi. Apa mana, ya, nek sing enak ngaten ya suarane. Pasti, gitu. Wes, sinambi layah-layah. Mesti ini pun, ya. Menapa, ya? Kemutan. Kemutan tanah Jawa mboten. Kemutan tanah kelahiran. Kemutan kenangan-kenangane gitu. Menapa malih nggih tembang Jawi menika kathah ngemu werdi wonten filosofinipun nggih. Nah, pamirsa kula sakmangke badhe nyenggol malih nggih kagem kanca-kanca sederek pamirsa sahabat budaya sedaya ingkang wonten Wonokromo Wonomulyo Wonokromo Surabaya nggih. Ingkang saking Wonomulyo Mbak Yayu, Mas Haryanto lajeng ugi ingkang wonten Samarinda, Abang Tito mudah-mudahan Abang Tito monitor jari ini si sering monitor menaik SMS ngaten. Lajeng kagem Pak Ardiansah, Pak Ardiansah menika wonten Kodingareng sugeng siang. Lajeng ugi kagem sinten malih nggih sing ngadoh. Oh nggih ingkang wonten Goa nggih. Ingkang wonten Goa menika kata ugi kagem Pak Karwit ingkang wonten Jalan Jipang nggih. Lajeng wonten Buntu Numpu Pak Pipisono nggih. Oh nggih sakmangke kula badhe nyenggol malih ingkang wonten Pare-Pare. Oh nggih. Pare-Pare. Kagem Pare-Pare menika Mbak Rahmi nggih. Sugeng ya Mbak Rahmi nggih kok ora nelpon meneh iki. Lajeng Ibu Marni lan ugi Pak Rahman nggih menika wonten Pare-Pare. Lajeng ingkang wonten Pangkep Pak Aji kalian Pak Slamet ugi nggih. Pak Slamet ugi wonten ingkang wonten Pare-Pare nggih. Lajeng ingkang wonten Maros nggih Pak Mustawa ingkang wonten Maros. Lajeng Bu Rastitah ugi ingkang wonten Patalasang nggih Takalar. Lan Ibu Ira ingkang wonten Patalasang nggih menika rumiyin mangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar nggih. Monggo dipun midhangetaken.

Iji, pamian sesuai sahabat budaya. Kulok amargi kolobau sampun nyenggol. Pamirsa sahabat budaya ingkang wonten luar Makassar nggih. Samangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar nggih. Kagem Pak Muhadi ingkang wonten Parangluwe, lajeng Pak Mardani ingkang wonten Bontosunggu. Ugi kagem Mas Wagio ingkang wonten sungguh binasa nggih. Pak Gito ingkang wonten Malino, Pak Asari ingkang wonten Bontolangi nggih. Oh nggih, kula nggih pikantuk SMS nggih, menika kasunyatan menika Pak Wagimin ingkang wonten Lampung menika ugi monitor acara Sahabat Budaya Jawi saking Pros kawan RRI Makassar. Oh iya, matur nuwun iya Pak Wagimin. Aduh-aduh lah tebih lu iya. Nangi iya, tebih malih Bengkulu mbak beling iya. Lajeng kula mangke, sak mangke badhe nyenggol yang kawan di Makassar iya. Neng, untuk Makassar menurut kata sangat menikau yang sampun dados pamer sahabat budaya iya. Kulo badhe nyenggol Mbah Giman ingkang wonten Antang. Nggih, sugeng siang Mbah Giman, nggih. Lajeng kagem Pak Slamet kekalipun ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi ingkang wonten Kapasa, nggih. Kagem Pak Subur ingkang wonten Gunung Bawakaraeng, nggih. Lajeng Ibu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa, nggih. Lajeng kagem Pak Harno ingkang wonten Jalan Raja Wali nggih. Lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Parto Pramono ingkang wonten BTP. Piye kabare Pak Parto Pramono nggih, sehat nggih? Sehat kabeh pasti. Kagem ingkang wonten Ablam nggih Mas Araudio. Terus pundi kabaripun? Lajeng ugi Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman. Oh nggih Mbak Ani ingkang wonten Gunung Lokon. Lajeng ingkang wonten Todopolis Doso nggih. Kagem Mbak Mira ingkang wonten Todopolis Doso nggih. Lajeng kagem Mas Heri ugi Mas Junaidi. Oh nggih, Mas Junaidi ingkang wonten Jalan Nuri nggih. Lajeng wonten ingkang wonten Jalan Gagak ugi nggih Mas Karimin. Oh, sanes Pak Karmin. Ingkang wonten Jalan Gagak Pak Karmin. Ingkang wonten Sudiang menika Pak Karnawi. Oh nggih. Nggih, menika rumiyin ingkang kula senggol mangke sak lajengipun kula senggol malih ingkang sanesipun nggih. Monggo dipun midhangetaken tembang menika. Pamirsa sahabat budaya, monggo sesarengan kita midhangetaken.

Pamirsa sampe budaya samangke wedalipun sampun setengah kali nggih. Tasih 30 menit malih sesarengan. Kula badhe tuku sama wartan di kanan panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan samangke tasih monitor nggih FM 102,3 Pros kawan ada di Makassar. Pamirsa kula badhe nglajengaken rumiyin nggih. Ninggal konco-konco sederek pamirsa. Nggih, sahabat budaya nggih ingkang tasih wonten Makassar nggih. Kagem Pak Sutresno ingkang wonten Kandia, lajeng ugi kagem Pak Jupri ngawonten Jalan Bung. Kagem konco-konco ingkang wonten FKPMG Sulsel nggih, sugeng siang sedayanipun, sehat sedayanipun. Lajeng kagem Pak Junaidi ingkang wonten Jalan Nuri nggih. Lajeng ugi kagem sinten malih nggih Pak nggih wonten Pak Prono menika wonten yang sungguh minasa tasih wonten nggih Pak Mujianto ingkang wonten Jalan Bajigau. Oh nggih Mbak Hendrik ingkang wonten Malengkeri, sugeng siang Mbak Hendrik, dados pundi kabaripun nggih. Lajeng kagem Mas Muhadi ingkang wonten Parangluwe. Ugi kagem Mas Bambang ingkang wonten Medan nggih. Mas Bambang ingkang wonten Medan menika kadosipun nggih jaringanipun nggih, besanipun menecae pasti nilpun menika. Kagem Pak Lukman ingkang wonten Mangga Tiga nggih. Lajeng ugi Mbak Yayu ingkang wonten Malengkeri, dados pundi kabaripun sedayanipun nggih. Lajeng ugi kagem kanca-kanca sedherek Jawi ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut nggih sedayanipun. Pamirsa sahabat budaya nggih, sedaya kagem pamirsa ingkang wonten Makassar sanesipun ingkang tering kula sebataken nggih. Monggo kita mejangetaken tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi keperanan penggalipun nggih.

pamiyatsa sabab budaya. Inji panjenengi kesang menika wonten wayahipun susah, ugi wonten wayahipun bingah. Nggih. Dados ana wayah susah uga ana wayah bungah. Aja sok ngatur nggih amargi kekajenganipun ingkang Maha Kuwaos nggih. Dados kita nggih panci nate kesandung kepidak dipun tampi kanthi manah ingkang sumeleh lan legowo. Nggih sinten ngertos kanthi sumeleh lajeng ati menika saged ndamel ayem lan tentrem. Nggih, panci nek awake dhewe menika isih diparingi urip nganti tekan wektu sakmene menika nggih. Tegese nggih jelas Gusti Allah menika tesih maringi kesempatan kangge menapa nggih ngelampai tumindak ingkang becik lan ugi laku ingkang sae.

Pamirsa, sahabat budaya yang pun dikemawon, jemputan keraos singgi, betalipun kantun bolong menit mali. Aduh, jemputan keraos singgi, sedatusipun rasa kepingin sesarengan mangke setunggal jaman mali. Ya, pamirsa, sahabat budaya, Mbak Titi kusumawadani kepaksonyon pamit, saking ngecapan jenengan sedoyo. Mugi-mugi kemawon nggih menapa ingkang sampun kula aturaken ing siang menika dhateng panjenengan sedaya nggih ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi wonten manfaatipun kagem panjenengan lan ugi saged ndamel kelipuring penggalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan tasah tresnani acara menika. Menawi wonten kelenta-kelentu atur kula Mbak Titik Kusumawardani nyuwun guing pangaksami nggih. Pamirsa nanging sadheningipun mangke menika tuntas acaranipun kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan nggih minangka atur pamit kula Mbak Titi Kusumawardani. Nggih sepisan malih nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi